Numele prezidentului Dumnezeu Republică Faifană Fenuau, în tungă, în tani și în fătăcan. Mi-ară mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele lua în politici. Mi-ai jac volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi fără șoa în loc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală țin mandat de arnă. Mi-am gavea mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țin politică, iar în mărămile și tehniciană mă țin. Mi s-a gătit volumi în rindă, de a nifireșă pirenenă. Rima lăgaș, matpiai, ari am piuau, am pidurul indai, ni firenențică, au nat, ni apălină, și ni frala ienă vă-o.

0: Costume que vá vir.
1: Um deles, desde o outro neto, não dá para me defender na massa. Andando na massa, em campo a carreira. A conta velho, se estava já com eles, demandei de. Já se demandei de, já nem para a puta, vou mandar na cate. E se eu tenho a neto, falei ao meu se está rima na missa marro. Não pandei tudo, lá, não por tudo automóvel, não por tudo bicicleta, na moto, missa me cote, lá, tudo o chá. Zay marina aminio asa mi mitandrina fotsiny na mpandehatongotra na mpandehatongotra tômôbila na inona oka mba samy mitandry de samy mba mahay micode de la route zay ngamba mety
2: ay zay moa va any ambanivohitra tsy de maharaka an'izy loatra fa de tsy fitandremana angambany zay mety hoe mahatonga any lako sida ka izy mila fitandremana zany na ho an'ny sôfera na ho an'ny mpandehatongotra na ho an'ny mpandeha bisikileta zay ny tena izy satria zay le moa tampoka tsy malelao ny ohatra Ne na latukan.
3: Eu am le șișișcă în sub ceva la un depas, eu mă tu le modă. Nici a tu nici a nu li s-a fi el, am nici cu să lize. La lize, orice, s-o fiară, fani, orice, mă n-a fau. Mă n-a fau, le fi tu la anăvei să fie, că am o bună la cușii și să-mi iasă de... A, de țită, da, fa, de... Mă fa ieri și mă fieză, că fuțin ani le anul reta fuțin, zane, am zis că eu am fitul rana sunt caraz în reta, zane, am zis pantanina la fiecare când arătam cu zi, și eu am vreo de ul la reta, zi, într-un dat o vil la reta, și în chiar rază, nu... Ba, ele nu mă din chiar țara, nu, mă n-am la față, că eu nici am gata în duză, sunt caraz. Stai, zane, nu ești.
2: Iată, zi, zi, zi, de motorii din dină, tucune anana termi, mba karakaraza mba nandalo hôtel kol dia zay zany mba tonga le accident betsaka eo amin'le moto indrindrindra zany hoe maika mody chemin na ohatra zany de hitanareo moa zany fa efa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manentsika zay zany fijeriko azy laha tokana tokony ela zany de ny fanatena ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
4: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao tsy tao efa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marafainy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: e fața să țin iar în vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.

Domnule președinte, din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Mi-am ideal, pot spune politici, nu nișuă o întandajă-nă tia vele lua în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, vienim ceașcă în economică, mi-a fănășoa în loc, arnul pe penară în rindă, o învălală și mandat de arnul. Mi-am gazia mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilămină și am păretă. Guvernamentă, țima nu politică, iar în mărămile și tehnicianul mă țângă. Și să găchez volumi în rindă, vieni firai și pireden. Rima lăgaș, mat chiai, ari am fiuau, am fiduul vindai, mi firenențică, au nați mi apălină și mi frala ienă bovău.